0: 8ミリってプッシュ止めますか。
1: まあ、2、8ミリってプッシュ止めますか。
0: すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。すごい。す